عمل تا قبول کرے وم بنا وفاونی اخلاص تر کما اللہ سبحانہ و تعالی نبیایا انگوا فاونی الکن توگا اخلاص تر وما امتن اخلاص تر کن دسکت دوم کے گتوں زمر سورت کے 11 آیت کا وحی کر وا فاوے قل انی امرت ان عبد اللہ مخلصا له الدین مانے کی کلیک فان ویدال واشو تیمن کلیک فان امر وے وکم ونی اللہ ان اخلاص تر کمائے کو گا الکن کر مشو ہم اس سورت کے سادون آیت کا وحی کروی قل اللہ اعبد مخلصا له دینی مانے کی کلیک فان ویدال واشو اکلان کے کبیان اہرن کے دین خلاص کو اہرن الکن کرانی ہم اکنی مائن اللہ شو ادی زمر سورت کا مائن اللہ وحی کرو وافاوے فاعبد اللہ مخلصا له الدین الا للہ الدین الخالص مانے کی فہی کلیک فان مائن اللہ کے کبیا دین خلاص کرو وا اکلان کے کبیا الکن کرو واشو انسانا کے بہا عمل ادی مدلوں کروے صدقائی تاکی اللہ خالص کمائے کو کرا کنتک کم گاہد من انگوا البینا سورت کے فسفن آیت کا وحی کروا فاوے وما امرو الا لعبد اللہ مخلصین له الدین حنفا مانے کی باطل مگون اکباوے گن تیبے مائن اللہ کے کبیاں الکن خلاص کرا حالو اللہ کے کبیاں الکن کرمشا نماز قائم کرمشا زکاة دینما منوی ابامی ہونا امر نویو قیام دوہن اللہ بدل کرنگ دیمیہا اخلاص تر کمائے کو ہیو عمل کرمان انگوا سورة القحف گے ستے کا دیہون آیت کا وحی کروا فاوے فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربه احدا مانے یکی تیبا میہن کرے کم میہ کنما ویس اللہ بدل کرمان امید کرنی نما ہیو عمل کرمتی دیمیہن نوش کمیو ادی اللہ الکن کرمگا این افس فراتکا شریک نکرا ہوش کمیو

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. إِنسَ اتاقس حمزاگ ابفیر مدد کرے اخفا کرائے رکھا.

0: فنرمے بین الاقوامی آئلات ہوگے دوست
1: آئلات ہوگے دو ہم ہاں سکو ہیومن رائٹس کمیشن آف دا مالڈیوز کے نستنی
0: امورن دو سیمی ہوں گے ہاں گتا کاغڑے ریڈیو ڈراما
2: باپا کے آدیس
3: دیوان فارا تیراغو گا باپا میں نا گولے گو تم واہ کنو دکت چے امی ہوں بالا بے بکوری کھامے پونے پا
4: آرگو فارو میرا شاہ گیسٹوں گا نہیں زیار بیس کود دانے می دن میں فاہم بے دوں بج جئیا موزا بے بنا نیتر واہ کننے
1: ہکر دو گرے دیہے جہائر ریپیٹ انگار دو گے ہندنو دیہ گڑی تیری ہوں
0: ہمیں کنی دیوہی راجے کے اڈوں

0: annaharu alakun men skoola sate ka haru fureti wara ufave do ulya
1: a warang ufave ade me hafta ke madrasa ku denge gari me skoola hasak kallati was ufave
0: mihar haru men madukol lage me tibi school go ti tere ga
1: me magavwa go ta gate carry madukol lage me
0: mitaun naru bai faru duwa echei duwa adwas event
1: bara reeti tade ga do me huragone
0: a mita mile famini I love majidiya
1: می ہما ہگے گتھ گا ویس ہوری ہا کو دیم ویس لوبی واس کو لے
0: انگا بس کو گتھاری ہا کڑ کو بالا لاں

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. قال الله تعالى: واعلموا أن الله مع المتقين. إمها روتي ثنايا حمد لبوريغم وني غدكيرت وانت أمان الله ألمين إكلاغيا حمد كرن ألمين فاف فس ومشا كنكمغا إحي تركما وايغن يدي دن وني إكلاغ حضرت أدي ألمين وكير كرني بس إكلاغيا ہمکشوروں مین اللہ منوی حق ویگن علکم ویوے اہن الہ کنوا کمان علو حکیوان ادی محمد گفانی اکلانگی علا کمشا رسولا کمان علو حکیوان علمین گویرس کلاک اکلے گفانا اکلے گفانو گی اتر آلن نشا متر صحابین صلواتا سلاما برکا اللہوان دیو القيامه الدان دين ابيكرن تباويها بايكو مي صلواتا سلاما بركاتوغا شامل قربان ديب امين مسلم اخنيب مان الله التقوى برغم اهورنغي امل نفس شاي تي ام تكن نصيحه تريو وصيه قران مان الله وحي قربا فوا بس قلك مانا غاوي ادي هم كشورن الله وديغم وني تقوى برنا اكوغا كنتي بامي هندن ناش مسلم اخنيب مان الله کی حضرت گا ام لبوتکم بڑوگم وا مستر تک کی حرمت تے وگم وا مستر تا ای رجب مہائی ذوالقعدہ مہائی ذوالحجہ مہائی ادی محرم مس اے گتے رین بس ام لبوتکم بڑوگم وا مستر کی حج مس حج مو گ فرت مدی ہ دو ہا کی امہو گے ام ما دوست دنیا ان ایم ما دوست کی حج مو گے فرتم دیہ دوس میکم بیان کروا ما اللہ وحی کروا فاوے والفجر وليال عشر مانا فتس گندبم ادی دیہ رے گندبم عبد الله بن عباس رضی اللہ عنہما وداع الوفاونی می ایت گاوا دیہ رے گے مراد کی حج مو گے فرتم دیہ رے می دیہ دوہ ما کن بیان کروا نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کروا فاوے ما من ایام افضل عند اللہ من ایام عشر ذی الحجہ مانئی اللہ کی حضرت گا ذی الحجہ مہو گے فرتم دیہ دوہ ورے ما کن بڑوے گن وا اہن ایوس دوست کے نوے مسلم اخنے احرمیں گے کرو می حیات گا ہیوکم گے ما موسن تا گنگنا درمیائی ثواب لبینے گتا تقرار کروے گتے گا مین اللہ لوافا ومی اکلانگ اوگا وانتکما رحمے وانتکما گے بڑکن ہا مواکمے برکات رمضان مہو گے حدان تفیلان دنیس احرمنا کریمت ممی اننی دنیا اننانے ام مائی دوستا حیو عمل کرما مین اللہ ام لوب وڈگن نوا دوستا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کرو وافاوے ما من ايام العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه الايام يعني ايام العشر قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء مانے میدیہ میدیہ دوہا ورے اللہ کی حضرت گا صالح عمل کرما لبوتی کم بڑو وگم وا دوست کے نوے اصحاب بیکلون دین نبی اللہ کے رسول ہے اللہ کو موگا جہاد کرما ورے بس بڑت توے اتوڑے کلے گفان حدیث کرے بھی مین اللہ کو موگا جہاد کرما ورے بس میں جہاد کرما ٹکا اینا کے نفس آئی مدا حفا گے نکم این ایویس اچکا گے ایمبوری نامیہ فیوے مسلم اخنیب می دوست کی دنیا ان ام ہیو دوست کا وم کے سبب کم گا علم وریم بیان کربنی ام متی وری ہیو عمل تا می دوست ہو گا جما واتی نمازائی رودیائی صدقاتائی حج کے متی وری الکم می دوست ہو گا جما واتی

0: كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم.
1: تم تسوي كيرت قرآن كيو میرے گے مغرب نو اند گوت کے بانگیا بانگی دعا اد کیرت قرآن گن استن مفہو انے کیس کوریا تانا گڈی میار ہا گڈی اشارم نیٹ سالس تے سکنت می تیو ہراچ چے گڈ تے می گڈی گ کوریا تانی ہدایت گ مگو می پروگرام اکو
2: ہدایت گ مگو

0: ایگفانوگے دیکھم فتوں اڈوے ہی میں ادی دلولن دوشی میں اللہ وائی آخرج دوہنگ ایمام وا میہا اینا گے مہمان کمے ہتاشے اینا گے جائزت دے ہوش کمے صحابین دن نبیے اے اللہ گے رسول آئے جائزت کی کبات ہوئے حدیث قربیے ریکا دوالکے مہمان داری گا ونی تین دوہے ایبور اتروا بیکی صدقاتکے امام مسلم رحمہ اللہ روایت گاوے مہمان داری کی تین دوہے ایک ترین جائزت کی ریکا دوالے امام خطابی رحمہ اللہ ودار وفاوے جائزت کی ریکا دوالے اوی بس فلوگ مرادا بہے گوتن امام مالک رحمہ اللہ سوال قربمون جواب گا ودار وی ہیوکن ہتمائی خاص گوتے بہٹمائی بڑن علا لمک ریکا دوالے مڑی مہمان داری گے مدت کی تند وہ امام خطابی رحمہ اللہ وداڑ ویے فرتم دوہ گا خاص گائک میں مہمان انا دے ترے بہٹ میں دیون ادی تیمون دوہ گا امی ہگ گے اتو گا ہوری اچکن کان دی ہدم آدویگن کائولے اچکا ور اتر نکر میں تندو ہور اتر وج نما ای صدقات کے ابن القیم رحمہ اللہ وداڑ وفاوے امیہگ گے گاتم مہمان کو اتوج نما مہمان ٹکا وا حق تک وے اکم ونی تین درجہ کشے واجب ممبر کا مستحب ممبر کا صدقات گے گتگا دیوے ممبر کے واجب ممبر کی ریا کا دوالے
1: එංහා 440 kHz medium wave 890 MHz FM band
2: දිවේ රාජ්‍යයේක අඩු කඩිමාර හයිකඩ 45 මිනිත් 23 සෙකන්ඩ් මීඩියෝ රාජ්‍යයේක අඩු මෙගඩිග මි දන්නවාලනේ දැන් සරුකාර්ගේ වලාන අමල ෆරැත්තෝගේ දෙන්නව පොත්තම් දන්නවාලානේ සරුකාර්ගේ වලාන ہوتے لوتربری نیلندو مجسٹریٹ کورٹ کا فلف نیلندو دیوہراج نمبر ہائیں ہائیں اشے بی دہا سب بیس دیں ایولان وارس کرتو بلو میدنما فراتو کے وارس کرنا ما آئلے کو تنگوری کیا کمبایا کو حج دو کے تیرے گلی مکوں گے کن کا فلف نیلندو مجسٹریٹ کورٹا انگوائتے بگد میں سین فیدو مومیا کے حسن دی دی آئیڈی کارڈ نمبر اے سمیں کے فہن وائی سمیں کے ہتا وسل گئی سات سیک سالیس ہاتے تیرہ میں دہاس سبس ارے تو دکن بری مامنگ لی مجسٹریٹ کورٹ مامنگ لی دیوہ ہراج نمبر ہائیں گے کہ ہائیں اے دہا سب بھی سے گار اے اولان درنج وسیتے گوئی تو بلو مدنہ ما فرائتو گے مچہ درنج نواتا وسیتے وانما ایکم بیان کو حج دو گے تیرے گلی مکن ایکم میکوٹا انگے ہوں گے دمیں حامد علی ہوا دما گے ادفتال مامن گے دی سب بھی سلو گئی دا ساس سیک ساری ستے تیرے میں دہا سب بھی ارے تو دکن بری مامنگ لے مجسٹریٹ کورٹ مامنگ لے دیوہ راج نمبر ہائیں گے کہیں ہائے پی اے کے دہا سب بس دی ہائیں ایولان مل کرے کا می دنوا تندنا تک تیگ مل کرے کا مامے دو دوا کرا فرات وانم ہائی دو گے تیرے گلی مکن اکم می کوٹا انگے مگے تمہیں الف تال مامنگ لے ہوند ماگے کیا امی لگو تکا وا ایم ہائی مارا تکا نو فلے مدا سب بس لگائی دا ساس تک سالس ہاتے تیرے میں دہا سب بس ارگن میں مما حال ابتو فنیا رقیبا عثمان دہا سبس میں ہاتھ کونی ایف اے بیما مما کے مچے وستار وسیعت وانما ایم مستو کے تیرے کا ارگن میں نہ گلوا ایک نمبیوں گے تمہیں آئے لاک فراتوں حسن وحید ہاتھ نوئیں گے کہ اشف وہیں ہاتھ رہیں گے عائشت مدیحا ہاتھ ہاتھ تین نوئے نوئے تے نوئے امنت سلطانہ ہاتے نوئیں اشن ہاتے رے سومیں اش سومے ایشت سمیحا نوئیں ہائے تینیں ہاتے رے ایک ہاتے رنگ کے نوئیں ہاتے ارگن منگے باپا گاف سی ویو عبدالعزیز دہا سبیس اپریل